la couveston, să te duc până la peron, măi. Stai, bădiță, couveston, să te duc până la peron, măi. Să-i spun trenului preangând, măi, of, of, of, să te întoarcă mai curând, măi. Să-i spun trenului.